Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

0: Prva stvar koja se najčešće javlja kod duhova je ta da imate onaj čudan osjećaj. Sjedite na stolici i jednostavno imate taj glupi osjećaj da vas netko promatra. Osjetite nekakvu prisutnost. Shvatite da naše tijelo nije glupo i previše stvari radi automatizmom, što mi uopće ne primjećujemo. Ako dobijete osjećaj da vas netko gleda, vjerujte mi, onda vas netko stvarno gleda.
1: Kam greš, mlado dekle, reci, kam se ti mudi? Možda je u tujini služila nacistici.